Roje parçe pursen av hevalu hogira Kilita tevin gaber dangi me Nav melite me Vay gidin o Malaba ve xirab sebe hayane